do jutra u najdubljem snu. Ti dođeš tiho i bez reči staneš tu. Gledaš me i kao dim. Ti nestaneš, a ja se probudim.

imam razlog slaviti. Vrati se, pronađi me u pjesmama o nama. Tu smo skriveni još od prvog dana. I obraduj se meni ko starome drugu.

Ne pitaj me nikad više, zašto neven ne miriše, ne sećam se, to je priča duža. Ne pitaj me tu pred svima,

se kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan.

0: Vele poštovani slušaoci, dobrodošli u novi hit jutra. Današnji prijedlozi, Nikola Rokvić svake mi se noći lumpuje, Olja Babić za nama plače Sarajevo i Aleksandra Prijović Olovo. Sve pjesme izašle ove godine, dakle slušamo tri nove stvari, naravno čujemo se putem našeg čarobnog broja 22679, uživamo u muzici pa se čujemo malo kasnije.
1: Pa gdje zbajni ste?
2: Jesi bre, Nikola, brate.
3: Imam ti pjesmu za Dernek.
2: Majo, vjerujem ti, majo, meni ti je Dernek svaki dan, vjerujem.
1: Moram da čuješ.
2: Ma ne moram sad.
1: Aj sam.
2: Pa pošalji mi na mail.
1: Pa nemoj ma.
2: Pa nemoj molim.
1: Pa nemoj me zezati.
2: Ima radim nešto, ima nalaz neki.
1: Ma zna.
2: Ma ne, nemoj molim.
1: Ma zna, znaš kako je dobro.
2: Moram, imam već neki posao.
1: Do... Hit, hit u glavu.
2: Neke tebi sasrećno, vjerujem, ali
1: ne, ne.
2: Moram da idem.
1: E, ali baš onako u glavu, odmah.
2: Čućemo se, eto tu si.
1: Znam ali se, što
2: pa
1: ti je minut? Minut.
2: Pusti, aj pusti, aj pusti, aj pusti.
4: Ja stvarno ne znam šta mi je, svake mi se noći lupuje, još samo jedno.

0: Evo nam prvog poziva. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, kako smo?
0: Odlično, a vi?
1: Pa, dobro. Ovako, pozdrav vam, kompuz, predstavljati kip, najbolje gradije. I slušao sam našim broj 2 meja.
0: Može, naravno, Olja Babić za nama plače. Sarajevo.
1: Prijatno.
0: Hvala puno.

0: Halo, halo, dobro jutro.
1: Halo, šta vam te novo?
0: Kako smo?
1: O, dobro, dio, drugu pa muško.
0: Tako je.
1: Idemo redom, tako je.
0: Naravno.
1: Pozdrav vama slušalcima, može broj jedan dio.
0: Može, naravno, Nikola Roković, ja svaki mi se noći lumpuje. A mi idemo sada da vidimo kako nam je stanje na Facebooku do novog poziva. Evo, Jusuf Zirić kaže broj 2, Sakiba Biva Osmanbegović broj 2, Mesud Alivuk glasa za broj 1, Krema Mešić za broj 2. Da li imamo možda neki novi poziv?
2: Imamo, imamo.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Dženo, poštovanje, kako smo urali, naspavali.
0: Uranili dan, naspavali ne, ali bože moj, nadoknadit ćemo.
2: Opa, nastavak predstoji, ko serija.
0: Naravno, kako su nam ozimice ovog jutra?
2: Dobro, ozimice, evo, sunčano, fino, lijepo.
0: Odlično.
2: Što je najvažnije, zdravo se.
0: Odlično.
2: Evo, da pozdravim tamo, kome je Mašem, jer Muhamed, ili...
0: Nino je za mikspultom.
2: A, Nino, pozdrav, Nino, najveći pozdrav. On se nije naspavao, ali ima vremena, bože zdravo. Evo, još samo da upitam, šta nam je Stanelom Ožerić Hošić, je li dobro, je li zdravo?
0: Naša Stanela je trenutno na godišnjem, uskoro se vraća.
2: Dobro je, hvala Bogu, znam da je skoro bila na bolovanju, pa tako. Jel znate kako mi smo naučili se, odmah dok nam nekog nema malo duže, odmah sumnjamo, ne daj Bože, na najgore, a bude najbolje,
0: ako Bogu.
2: Evo, šta veliš za ovo finale buduće Španija?
0: Ja se nadam iskreno da će, moguće da bude to Argentina sa Španijom u finalu, nekako sve ide ka tome.
2: A ja bi volio Španija i Engleska.
0: I to bi bila odlična utakmica.
2: A dobra je Argentina, teški su, ja kažem fuljačka, teški su.
0: Naravno.
2: Nepredvidivi, znaš, jako su dobri. Ali dobro, eto, kako je, dobra je. Evo ovaj, Faruk će, da pozdravim Boga Mehu, Brekovicu, Asim, gospođu Azru, njenu mamu. Hajdu, ne javlja nam se nešto, previše je zaliva bašću, Zlatu i sve ostale, ne znam koga još, u Zarfu, Juspoj se nadu, nisam pozdravljio, izvini Bogat. I Faruk će za treći, pa pobjedio, ne pobjedio, hvala vam najljepša.
0: Može, naravno, Aleksandra Prijević, olovo.

0: Idemo mi dalje, halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro i sve najbolje radnoj ekipi.
0: Također, sve najbolje od nas za vas.
1: Na našima slušalcima i da budemo što brzi, ovo je hit jutro, da se na svako jutro ne otežemo. I ja ću glasati za drugi.
0: Može, naravno, novi glas za Olju Babić i za nama, Plače Sarajevo.

0: kad je nešto ovako skočio. Bang! I crt. Kapa cijede put. To je jedna životinja.
1: Što misliš da što se zove skakavac?
0: Zato što skakuta.
2: A što skače?
0: Skakavac je ono što uvijek skače. Skakavac je zelene boje i onda nekad se popne na prozor i onda ga nađemo, onda mora ostati i onda on pobježe. Skakavac.
1: Dakle, ti si vidjela skakavca?
0: Da, meni je nekad ušao na prozor, bilo noće, ti se rekao, sigurno će pobjeći. A on je onda se spustio dole, pa onda pobjegao. Te zeko. Ono što skače.
1: Je li skakavac mala ili velika životinja?
0: Velika. Mala.
2: Ja sam jednom ga uhvatio.
1: Je li te bilo strah?
2: Ne, ja sam bila sa mojim prijateljom, uhvatili smo ga zajedno.
1: Koliki je bio taj skakavac što si ti njega uhvatila?
2: Bio je mali, ali...
1: Pa kakve je boje imao? Je li bio žut, zelen?
2: Žut.
1: Žuti skakavac. I što si uradio s njim kad si ga uhvatio?
2: Onda sam ga zarobio inače.
1: Jeste ga hranili s nečim? Jeste ga stavili u neku kutijicu, teglicu? Šta ste uradili s njim?
2: Stavili smo ga ispod stoce da ne pobjegne.
0: Policija.
1: Zašto policajac?
0: Zato hoću da hvatam lopov. Vila, Zubić Vila.
1: A zašto baš Zubić Vila?
0: Zato ga ona odmah zubne si. Kad ti ispane zub. Sirena.
1: Zašto sirena?
0: Zato što mi se svidjela. Policija.
1: Zašto bi voljela biti
0: policajac? Zato što ja volim da budem policajac.
1: A šta je to lijepo na policajcima? Kakav je to posao kad se tebi sviđa?
0: Kad moramo uloviti lopova. Kamione.
1: Kamionđija? Ili popravljati kamion?
0: I kamione i buseve.
1: Voziti kamione i buseve ili popravljati kamione i buseve?
0: Popravljati kamione i buseve.
1: Ti bi onda volio biti automehaničar?
0: Da.
1: A zašto bi baš to volio raditi?
0: A pa zato što ima puno razlupanih auta. Ne kuhar.
1: Kuhar bi volio biti. Šta bi ti to volio kuhati?
0: Sve.
1: A šta najviše?
0: Hot dog. Vatrogasac.
1: Zašto baš vatrogasac?
0: Zato što mogu kazati plaža. Pjevačica.
1: Zašto pjevačica?
0: Pa zato što sam ja čuvala. Velika žirafa.
1: Da budeš žirafa kad
0: da.
1: Hoćeš. Zašto baš žirafa?
0: Da me malo vede snijeg. Spider-Man.
1: Zašto Spider-Man?
0: Zato što ja imam ježu.

0: Lutkama i lutkama,
1: Lego kockicama, crvenim kockama i autama.
2: Pa huje kad puno padaju, plavi se neki snijeg koji se može svojeg na njemu. A ja kad vidim snijeg na ponime, mamu da se igramo. A najčešće volim čistiti po snijegu.
3: Možemo se igrati na snijegu.
4: Zašto padaju sa snijega?
5: Da pada snijeg.
6: One su bijele, a ne vidi se.
7: Tu je kada pada snijeg i onda to pada. Pošto ako ne bude padlo, onda nam neće ni pasti snijeg.
8: Snijeg.
9: Pa hulje su kad pada snijeg da vidimo.
8: Snijega.
10: Da. Jel se raduješ pahuljicama?
9: Da.
10: A zašto?
9: Bacam se.
10: A, kad napada puno pahuljica?
9: Da.
10: Bude snijeg? I šta radiš onda na snijegu?
9: Ona se malo ovako, nekad se ovako bacam.
11: Od snijega.
10: Kakve su boje pahulje?
9: Plave.
10: A kada napada puno pahulja, što se onda vani stvori?
9: Snijeg.
10: Ili ti voliš pahuljice i snijeg?
9: Da.
10: A zašto?
9: Zato što smo u sanka.
10: Kada napada puno pahulja, šta onda bude na vanji?
9: Snijeg.
10: I je li ti voliš pahuljice i snijeg? Što radiš na snijegu?
9: Igram se.
10: Kako se igraš?
9: Zagrutamo se.
2: Probitne i ne mogu se vidjeti.
10: A mogu li se uhvatiti?
2: Mogu.
10: Jesi ti probao uhvatiti pahulj?
2: Jesam i tuče kod me.

0: Marketing. U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i ispraženje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020 912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
0: Marketing.

0: Marketing. U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
0: Marketing.

0: kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Marketing.

0: Marketing. U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
0: Marketing.

pašće čuo glasove. Momo Franju daj džavirsi, nešto tiho govore. Onda pruži šesti ruke, na komšiju se ne može. Onda popiše po jednu i razguliše. Izgledo je baš malo to veče naš Jugo 45.

0: savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
2: Marketing.

0: je pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
1: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062-020-912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide. U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
0: Marketing najboljeg radija.

Seti se, Barbara. Kiša je uporno lila nad Brestom toga dana. Ti si išla vedra, nasmejana, oblivena vodom, srećna, razdragana po kiši. Seti se, Barbara. Ti, koju ja nikada nisam poznavao. Ti, koja nisi poznavala mene.

Ja sam ti presekao ulicu Sijam. Ti si se smešila. I ja sam se smešio isto tako. Sjeti se, Barbara. Jedan čovjek bio je sklonjen u kapi i on je uzviknuo tvoje ime. Barbara. I ti si potrčala njemu, oblivena vodom, srećna, razdragana. I bacila si mu se u naručje. Sjeti se, Barbara. I ne ljuti se što ti kažem ti. Ja kažem ti svima koje volim. Pa čak ako ih nikada nisam video. Ja kažem ti svima koji me vole. Pa čak ako ih i ne poznajem. Sjeti se, Barbara. Sjeti se ipak toga grada i ne zaboravi tu kišu razumnu i srećnu. Tu kišu nad onim srećnim gradom. Tu kišu nad morem. Nad arsenalom. I nad ratnim brodom. O, Barbara. Kakva je glupost rata. Šta li je s tobom bilo u onoj oluji, gvožđa, čelika i krvi? A onaj što te zaljubljeno stezao na grudi, da li je nestao? Mrtav. Ili je možda još uvek živ? O, Barbara. Kiša li je nad Brestom kao što je to činila nekada. Ali to više nije isto. I sve je uništeno. To više nije ni oluja, gvožđa, čelika, ni krvi. To su prosto samo oblaci. Oblaci što praskaju kao psi. Oblaci što odlaze vrlo daleko od Bresta, od koga više ne ostaje ništa. Sjeti se, Barbara.

0: milion razloga, milion razloga nas dvoje razdvaja,
1: razdvaja, a da li jedan,
0: a da li jedan stvarno je
1: vredan,
0: da živimo kako živimo,
1: kako živimo jedno vreme.

u istom smo gradu. Tu preko, a tako daleko. I svaki dan, prazan stan, dođem kući, srce hoće pući. Imam sve, al nemam s kim, jutrom da se...

0: ajde ono moju pesmu. Pada vlada.
1: Nemojte, molim vas.
0: Pada vlada.
1: Za pada vlada, pada glava.
2: Gospodo, sada da čujete jednu pravu pesmu.